0: 4CX, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: 4CX, auch in Banome Radio 4C Valmoni, der Radio X.
0: 4CX,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du, wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schab.
4: Rui Mauge, 94, 45, FM.
5: سلام خدمت شنونده ها و بیننده های عزیزی که در اینستاگرام هستن، امیدوارم همگیتون خوب و صحتمند باشن. امروز بر شما سورپرایز دارم، دو تا گل و گلموره سوئیس و دو تا شخصیت هایی که همیشه در جامعه سوئیس فعال بودن. بر من گلموره هستن ولی بر شما بسیار جایگاهشان مثل رئیس ها و پرزیدنت ها هست، به خاطر که همیشه فعالیتشان مفید بوده بر شما، چی از واجمه جان در بخش در قسمت اخو خانما و یا اخو انسان ها، در کل همه گیش من ازش سپاسگزار هستم. همچنان جاوید جان که همیشه فعال اجتماعی بوده و همیشه بر افغان ها تلاش کرده، من میفهم که اینا چقدر زحمت میکشن تا که یک کار بر شما نشان میتن، چقدر در بکگراند تلاش میکنن که به اون نقطه میرسن. فکر میکنم مایک جاوید جانم کمک مشکل پیدا کرده. سلام، خوش آمدین جاوید. سلام وجمه جان، خوش آمدی.
6: سلام نوید جان، به خودت و جاوید جان و تشکر از اینکه ما رو بزاوت کردین، و همچنان یک سلام خاص برای کسایی که در اینستاگرام و تیک تاک ما رو مشاهده میکنه و بینندگانی که شنوندگانی که از طریق
5: اردوش هستن. هم بیننده هستن و شنونده هستن.
6: منظور من شنوندگان رادیو اکس بوده.
5: آه دقیقا.
6: برای بینندگان که از قبل سلام کردم.
5: تشکر باشم که از رای دور از برن آمدی، دو ساعت را ما تای کردی تا از خانه تا اینجا رسیدی، وقت آمدی، انرژی ماندی، بسیار زیاد تشکر از بابتش. صحبت های بعدی رو در بخش بعدیش میشنیم. جاوید تام خوش آمدی، تام از رای دور آمدی.
7: به نام دانای مطلق سلام خدمت همگی کسایی که شما را میبینن و چه کسایی که صدای ما را میشنون. ممنون نوید جان از دعوتت. امروز ما اینجاییم در خدمتیم. شاید قبلش فکر میکردم که درباره چی باید صحبت بکنیم، اما اینقدر ماشاءالله تیما زیاده که ما نیم از کدام شروع بکنیم. در موضوعات مختلف هم نظریم، مخالفیم، خلاصه کلی صحبت است که انجام بدیم. ولی خب بریم ببینیم که میزبان ما نوید جان از ما چی میخواد.
5: خب در اصل میزبان ما پس برای شما میتونم فکر میکنم میزبانی یک مسئولیت کلان است که آمریکا خوب بر انجام نداد، به این خاطر من از میزبانی تیر. خودتان میزبان باشین. متاسفانه از چیزایی که از جام جهانی امسال میشنویم، یک ذره یک میزبانی را زیاد نامش بد میکنه متاسفانه. جای تو از رای دور اومدی، تشکر که اومدی، تشکر که وقت موندی. اما قسم امرای ام باش، من فکر میکنم از مسیرهای دو ساعت دور اومدی، از طرف های برن اومدی.
7: بله ما چیستمون از برن اومدیم، البته من اومدم مگه هر اومدی یک رفتی هم داره، درسته؟
5: اما خب رفتن بدل بعد صدام یا من پس میزبان میشم.
7: من
5: خب صاحب خانه هست.
7: نه من اومدم که باز در برنامه که من در پیش دارم ان شاء الله خودت بخیر.
5: ان شاء الله یا دقیقاً اتفاقاً من بسیار زیاد خوش دارم که همراهی دو تا جوان موفق همکاری داشته باشم و امیدوار هستیم که بتونیم در برنامه دیگه داشته باشیم ایشان. به همون دلیل میزبانی را من کمک سرشانهای خودشان انداختم. این انشاءالله در آینده چیزهای خاطر دیدن شنیدن که شاید براتون خوشایند باشه. حالا وجمه چی فکر میکنی؟ میتونه خوشایند باشه؟
6: خوشایند باشه. بخاطر از اینکه ما بیشتر روی موضوعات صحبت خواد کردیم که اجتماعی خواد بود، شاید از درد دل جامعه باشه، شاید از فرصتهایی که از تا باشه دیگه، با او خاطر من فکر میکنم که موضوع باید جالب باشه.
5: مایکروفون تا بال مگل مانده بودم، ببخشید. اما صدای تا آمده آه مسئله تا شنیده. باش من معمولا مردم خود از طریق سوشال میدیا زیادتر امرای کارهای تاشناستن میشناستن تا کمی خودت بر کسایی که هنوز نیدن تا معرفی کن.
6: خب از اسمم شروع کنم. وجمه محمدی هستم. مدت 3 سال بیشتر میشه که در سوئیس هستم. در سال 2020 بود آخرش که من افغانستان رو ترک کردم به قصد تحصیل. 2 سال ترکیه ماندم. دیگه تصمیم به این بود که وقتی مستری خود در ترکیه تمام بکنم. همه خوشبختانه الان وقتی مستری من در سوئیس شروع کردم. که من حقوق در افغانستان خواندم، ولی دیگه وقتی با سریم اینجا میخوانم که بخیر باز یک سال یک نیم سال دیگه هم دوام میکنه و در قسمت فعالیت های اجتماعی و قسمت دفاع از حقوق زن ها اگر بگویم تقریبا مدت 8 سال میشه فکر میکنم با این بخش هم کلان شدم. خیلی خورد بودم که یادم میاد که از حقوق زن ها میخواستم دفاع بکنم یا ای اسمت از زندگی منای شفا میدم. خیلی خورد بودم دیگه از اون وقت حال مادمی مسیر هستم و امیدوار هستم روز شود که دیگه هیچ کلمه در زندگی موجود نداشته باشه، چون تا روزی که کلمه در زندگی ما است یعنی هنوز زنها جای داره که برشان دفاع بکنه حقشان تلف میشه. ولی روزی که کلمه در زندگی ما دیگه نبود یعنی دیگه کلگی به حق خود رسه و دیگه نیاز نیست که ازشان دفاع شوه.
5: در بخش که درس میخوانی ماستری وکالت هست فکر میکنم میتونی که بسیار خوب با آرزویت برسی. میتونن امی بخش باشه یا
6: ما بخش حقوق خواندم و مستقیما فعلا در بخش پابلیک منیجمنت میخوانم که بخش های مختلف در خودش داره. دیگه ببینیم در کجا میرسن و خیر مارنده
5: ان شاء الله. چقدر درست مونده؟
6: ما یا یک سال یا یک نیم سال، ولی را نمیتونم تضمینی بگم به خاطر که تصمیم دارم در یک سال تمامش کنم، اما ما باید ببینم که از طرف دانشگاه چه رقم از بر اونها قابل قبول است که من فشرده در یک سال تمامش کنم یا که نباید یک نیم سال.
5: درس چند ساله؟ یک نیم ساله را در یک سال میخوای خلاص کنی؟
6: اصلا این رقمه که 2 سال است، ولی من چون سمستر اول کردت کم گرفتم چون آشنایی نداشتم، بازی سمستر ما کردت پورا گرفتم، بخیر سمستر بعدی تصمیم دارم کردت بیشتر از عدد معمولش بگیرم و اون خاطر یعنی در کل 2 سال است.
5: اوکی موفق باشی، امیدوارم که با آرزوی دلت برسی. در بن زندگی میکنی؟
6: بله در بن زندگی.
5: ما چند وقت پیش دیدم که در بن امرای ازب اسپی یا ازب چاپ سوئیس که موافق های میگراسیون هستن، کدام تفاهم امضا کردین بگویم یا مثلا کدام فانکسیون رو برای تحویل دادن؟ در مورد از او بگو او چی بود. من دقیق نفهمیدم، من تنها فهمیدم که در ازب اسپی یک مسئولیت برای دادن.
6: آها اطور است که چون در کشور سوئیس خیلی کشور دموکرات هسته و ولی با وجود از او هم در خیلی جایش هسته که ممکنه حق هر یک کس تلف شد، مخصوصا ما ماجرا، و این خیلی مهم است که ما ماجرا بتونیم حق داشته باشیم، صدایی داشته باشیم و او را از طریق یک ارگان یک کس برسانیم. و می قسم در بخش اسپی میگراسیون ما از 12 نماینده، چون 12 نماینده باید در سر تا سر سوئیس از اسپ اسپی تعیین میشده نماینده ماجران، یکی از اونا مستم که از کانتون برن میباشم.
5: سر خوب باره.
6: و اقه رای دادن از طرف ماجرین در دو در فارسی چی میشه؟ می کانفرانس کلان بگویم یا ایونت کلان بگویم
5: انگلیسی شه بگو کدام زبانه؟
6: خلاصه در قضیه رو دارم از طرف ماجرین رای بدم.
5: در رای گیری جلسه هایی که رای. اوکی چه خوب مرسوم از طرف مطمئن رای بده
6: باشه
7: تو کتم رای بده.
5: خواه جاوید خودت چی کار کردی؟ خودت بسیار فعال هستی، پس من این طرف هاش ما باید کم نفس بگیری خاطره که فکر میکنم زیاد سوال شد. خودت چی کار کردی؟ بسیار فعالیت های خودت زیاد هستند، بسیار زیاد برای جامعه افغان تلاش میکنی در بخش هرچی که از اسمه
7: بطه. من در هر بخشی فعالیت ندارم، من عمده فعالیت های من در بخش مذهبی است که البته خب عمده جامعه ما رو در بر میگیره. اما قبل از اینکه حالا بخوایم بیم صحبت بکنیم، من واقعا دوست دارم که اینجا یک ابراز تاسف بکنم بابت اتفاقات اخیری که در هرات رخ داده و میدونم قلب خیلی از مهاجر افغان به درد آمده با او صحنه‌ای که مشاهده کردن، حالا جوانایی که دستگیر کردن و خانمی که تیر خورد. متاسفانه واقعا دردآور و امیدوارم که این شرایط به زودی زود تمام بشه و مردم ما بتونن نفس بکشن، آزادی رو تجربه کنن، بتونن هر کسی حق انتخابی رو داشته باشه و مهمتر از همه زنا به حقوق خودشان برسن، که فکر می‌کنم تمرکز اصلی جامعه ما باید باشه، یعنی تمرکز اصلیشون این باشه که از هر طریق میتونن تلاش بکنن که زنا حقوق ابتدایی خودشون رو به دست بیارن. حالا یک زمانی هست یه سری حقوق هستن که خب میگیم اوکی یعنی اینا و هم باید بحث شد، ولی در جامعه ما در بیسیک ترین حقوق که تحصیل و بودن در جامعه از کار اینا شاملشان نمیشه و محرومن ازشان. امیدوارم که این شرایط به زودی زود تمام بشه. خب دوست داشتم که این ماجرا رو قبل از هر چیزی پررنگ کنم و صحبت بشه راجع بهش. و بابت فعالیتام که من خب عمده فعالیتای من مذهبیه دیگه، حالا اگه در این بابت سوالی داری
5: معمولا جدا از این که خودت فعالیتای مذهبی داری، معمولا همی مذهبی اشخاص خاص را نشانه میگرم، اما در کل خود در کارهای عمومی هم سهم داشتی، مثلا امرای اما قسمه که مجمجان در SBSP بود، خود اولین کسایی بودی که در SBSP ما چنل ایجاد کردیم و رفتیم امرایشان گپ زدیم. اینا چرا او فعالیت ها را استاب کردی؟ من میخوایم که بفهمم، به خاطر جوابش خودم شخصا میفهمم ولی میخوایم از تو بشنوم دلیل چی بود. آیا دیگه نخواستن که تو گپ بزنن، یا خودت نخواستی که چون گپ بزنی، یا انرژی که از بیرون به وجود اومد نواندت گپ بزنی یا پیش بری؟
7: ببین خب میدونی من و خودت که خب از بعد از بقدرستان طالبا با هم آشنا شدیم و کاری خیلی گروهی خوبی رو انجام دادیم، تقریبا فکر کنم بیشتر از 11 نفر بودیم از کانتون‌های مختلف دوره هم جمع شدیم و تونستیم حالا یک گردهمایی خوبی رو برگزار بکنیم و خیلی از حالا کسانی که سیاستمدار بودن در حزب‌های مختلف جایگاهی داشتن اومدن شرکت کردن و برنامه کار خوب در آوردیم. اما بعدش حالا یه سری جلسه‌ای هم که حزب اسپ برگزار کرده بود که ما شرکت کردیم، احساس کردم واقعا ما احتیاج داریم که بریم به خیلی قبل‌تر، قبل از این که بخوایم حالا در بحث کشور سوئیس بخوایم حرفی داشته باشیم، ما باید یک سری اصلاحات را در جامعه خودمان داشته باشیم که هنوز هم در این باوره ما جامعه ما خیلی نیاز داره ده ای که خیلی چیز را در خودش رشد بده، طرز تفکر بگیرین، نمیدونم همه چی، یعنی شما هر قسمت از جامعه ما را هر بخش نگاه میکنین از استانداردهایی که جوامع مختلف دارن چند لیول پایین ترن. البته این من نمیخوام توهینی چیزی بشه، یک واقعیتیه که همه هر کسی نگاه بکنه متوجه میشه. به طور مثال میگم اگر ما فعال در حوزه سینما یا تلویزیون هستیم، خب میبینیم که اگر مقایسه بکنیم کارهای ما با بقیه جوامع یک لیول پایین تره. اگر در بخشی پلیتیک فعال هستیم یا میخوایم کار را انجام بدیم، میبینیم که خیلی چیزای ابتدایی و خیلی استانداردها رو ما رو نداریم. به طور مثال میگم خب ببینید یک جلسه ای که ما رفتیم به نمایندگی از مردم افغانستان میخوایم صحبت بکنیم، اینجا جاییه که چی من بیام درد مردم را بگم و بگم آقا چه مشکلی مردم و جامعه ما دارن. قطعا جایی از این است که من بیام بخوام چیکار کنم اعلام کنم که آقا من مثلا چه هابی دارم یا مثلا چیکار میکنم یا مثلا فلان فرعین من چه فعالیتایی دارم. اصلا این جایگاهش این است وقتی من به عنوان افغان در جلسه دعوت میشم میام اینا رو بیان کنم به جای این که در دست بگم. خب این نشون میده که آقا ما خیلی هنوز مشکل داریم، خیلی چیزا رو نمیدونیم، سعی کنیم بیایم یک چند قدم عقب‌تر، خیلی چیزها را سعی کنیم اصلاح کنیم، درست بکنیم و بعد حالا در وقت مناسب بتونیم بریم و حرفی مان را یه مقدار به جوامع دیگه برسانیم. البته خب این نیازمند همکار یک نفر نیست، یعنی ما شاید خیلی افغانای موفق داریم. حالا در جریان من در حال ساخت پادکستی هستم و در این پادکست با خیلی آدمای موفق دارم صحبت میکنم، اما بحث موفقیت فردی نیست، ما باید موفقیت جمعی رو در نظر بگیریم. ما اینکه به عنوان یک جامعه چقدر تونستیم موفق باشیم، چقدر در هر کار و هر حرفه‌ای که داریم چقدر تونستیم استانداردهای بین‌المللی و استانداردی که بقیه دارن رعایت میکنن او را داشته باشیم و بتونیم پیش بریم. و بحث حمایت هم بود دیگه، حالا خودت هم بهتر می‌دونی، یعنی تو هر چقدر انرژی بذاری ولی جامعه نیاد ایره از سو نپذیره نخره، یکی دیگه تمام انرژی از دست میره.
5: دقیقا اگه من دقیق اشاره کنم، یک موضوع خاصی که انرژی ما خو ما را دمو زمان از ما گرفت، ما برای یک برنامه ای که تقریبا هفته ها ما آنلاین لایف کت بشان بیشین کت انجوا گپ بزن کت سیاست مدارا گپ بزن، اینا رو ما جمع کردیم در یک جای در برن و بسیار زیاد حتی از جیب خود خرج کردیم و بسیار امکانات شما اثر کردیم. در اونجا تن 100 تا یا 200 تا سوئیسی اومده بود، 10 تا افغان اومده بود. این تنها چیزی بود تمام انرژی ما رو خراب کرد، به خاطر که سوئیسی‌ها بر ما گفتن که مثلا مثلا سوئیسی خب من منظور کسایی که در غیر از افغان بودن حالا که چیز واضح شد اکثرا افغانای ما سوئیسی باشن عافیت
6: مرسی
5: ولی متاسفانه ما حد نبوده ما افغان ها متحد نیستیم هر کدام ما به یک طرف میریم
7: خیلی چیز خوب اشاره کردیم من ایراد دوست دارم همیشه در هر جایی من بخوام برم سوال کنم ایراد میگم متاسفانه یک مسئله خیلی بدی که هست امیه ما نمیتونیم با هم کار کنیم اوی همو بس اتحاد و اینا و یک چیزی هم می اواخر من خیلی بهش توجه کردم میبینی هر کسی میخواد یک کار خوبی انجام بده یک فعالیت درستی را میره سری یک پیج اینستاگرام میزنه با یک انرژی شروع میکنه ولی در چیز بالاخره ببین کار خوب کار یک نفر نیست کار یک تیمه هیچ خیلی کم پیش میاد کار خیلی عالی رو یک نفر فقط انجام بده تیم ورک ما بلد نیستیم و فقط میخوایم فردگرایی بکنیم و میخوایم یک چیز تغییر بدیم آقا این تغییر نمیشه بحث اینه که تو اگرم بخوای کار رو انجام بدی یک موفقیت بسازی او بازم فردی میشه اجتماعی نیست جمعی نیست و این مشکله که من اگر بخوام کاری انجام بدم یک قدم مثبت رو بردارم به تنهایی خود
6: کافی نیست
7: یک جمع باید چیز شد من شاید بتونم بهترین کار انجام بدم ولی وقتی یک جامعه باشم که آقا اصلا درک از اون ماجرا نشه باشه
5: متاسفانه
7: به درد نمیخورم خیلی با درد گفتم ببخش
6: درد زیاد هست
5: خب از نگفتی درد دارم دختر
7: ها درد
5: ندارم
6: من برای من همین رو گفته بودن که فکر کنم که بعد از این که طالبات افغانستان آمده بوده به این چه از حزب اسپی فکر کنم در پارلمان کدام کنفرانس برگزار شده بود و همه افغان ها جمع شده بودن ولی متاسفانه در اونجا
7: همه هم نه برگزیده های افغان ها
6: برگزیده ها البته خب بگوسته شما
5: 2021 هم میگی
6: خب من اینجا نبودم ما آگاه نظر به چیزی که اینا به من نقل قول کردن
5: اولین افغانایی که در پارلمان سوئیس داخل شدن با پرمیس بی و اف و اینا ما بود
6: و ما گفتن و ما خیلی برام واقعا جای تاسف بود که در چنین یک جای میری و یک فرصت طلایی داری تو بجای از اینکه بری مثلا از درد دل جامعهت بگوی از مشکلات اصلی صحبت بکنی تو بیای از مشکل خود بگوی مشکل خودت یعنی تو قادر نشدی خودت حل بکنی که تو بیای دوت یک جای مشکل جمعی را مانده از مشکل فردی خود بگوی مثلا تو چی میخوای چی تغییر در جامعهت بیاری چگونه میتونی تو بگوی که من میخوام مثلا پیلوت شوم با یک طیاره داشته باشم من علاقه دارم
5: جاوید گفت من میخوام پیلوت شوم من
6: یعنی منظورم از این است که وقتی که ما ات یک فرصت ها را داریم وقتی صدای ما واقعا شنیده میشه ما باید واقعا در بین هم اتحاد داشته باشیم بین هم صحبت بکنیم گپای ما را سیقل کده بریم مجبور رسانیم بهتر است تا اینکه ما برم از علاقه خود بگویم از مشکل فردی خود بگویم از مشکلی که من در داخل خانه دارم کور خودم میتونم حل بکنم ولی دو تا جای آدم از مشکل و یا درد مردم خود از درد کشور خود بگویم خیلی واقعا برام جای تاسف بود اما امید دارم که مشکلات ما حل شود
7: خوب شد که تو نبودی بگه نه خوب کتا جنگ مکن
6: نه ما جنگ نمیکنم ما در ارگومنت خیلی خوب
7: شوخی
6: نمیکنم
5: خب به هر صورت ما جنگجوی خوب هستیم چی مرتیزن ما فانا ما جنگی سه ما میتونیم به هر صورت تا
7: فانا میتونه شما تاریخ مطالعه بکنین یک از بهترین خصلت افغان حالا میدونی یا آخر من تاریخ یک از بهترین خصلت افغان اینه که آقا جان من در برابر نیروی خارجی سر خم نمیکنه این یک چیزای خوبیشه حالا بین همه چیزای بدی این یک چیز
5: جدا اوکی
6: اصلا
5: میریم یک پاوزه میکنیم دوباره پس میاییم از اینکه دوستا و بیننده ها و شنونده های ما خسته نشن یک آهنگ میهنی میبریم بهتر است درست است دیگه خواندنا رو کلگی در یوتیوب دارن دیگه ما
7: بله.
5: چیزی که بر ما مچن میکنه سرزمین منم برام نشر میکنم براتون
7: بشنویم
5: گم.
0: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: Farsi X, اولین برنامه رادیو فارسی و آلمانی در رادیو X.
0: Farsi X,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Daher دومین پنجشنبه ما ساعت 7 شب.
4: روی موج 94.5 FM.

0: 4CX, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: 4CX, auch in Banome Radio 4C Valmoni, der Radio X.
0: 4CX,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du wo mein Peinschambe immer sate hafte scha.
4: Rui Mauge, na wat chora schwere Peinsch, FM.
5: سو خوش اومدین دوباره شنوندای عزیز و بیننده عزیز ما در تیک تاک، البته در تیک تاک و بجمه جان و جاوی جان تیک تاک ما قدر زیاد ما نمیرم درش لایف، ولی امروز امرای دوستای ما یکیز نوام رفتیم. بار اول اسم لایف میرم
6: من هم در تیک تاک قدر آشنا قدر تکنولوژی داره پیش میره، آدم خیلی سال یاد نره در تیک تاک، من ایج یاد نره، من هنوز هم کنده سردرگم،
3: هر روز اپدیت جدیدش میاد دیگه، آدم سخت است که هر روز بتانه خودش هم با اپدیت از او اپدیت کنه.
5: دقیقا نیم به می خاطر ما میخواستیم که تصویر کلام کنیم، مایک
3: نکاس میکنم
5: اوکی
3: مایک باشه
5: اوکی جور شد داله
3: نایفم دوست فکر میکنم با نکاس
6: شما اگر میکروفون قطع از من خاموش شد
3: خب از
5: آل جور شده باشه صدا نکاس میکنه آل بایک جور شده نه ما خب مایکروفونم گل است
6: نه خب بس صدا ما صدا
5: آل چی آل جور شد
3: فکر میکنم جور شد
5: دوستای تیک تاک صدا جور شد
3: جور شده جور شد
5: اوکی تبریک باشه برات
3: آماده باشه
5: سو
6: خب یک سلام ویژه به بچهای تیک تاک
5: دقیقاً
6: خیلی خوشحالیم که با شما ایم و همین دیگه خیلی خوشحالیم
5: کنار سو برنامه دوستان هستن کدام موضوع خاص را نشانه نداریم میخوایم تو بین خود گپ بزنیم ولی ما میخوایم همچنان درباره ایراد مزار شریف کابل بگیم ما افغانای ما که در حالت در حال که فشار هستن ما قلب ما همراهشان هست فکر نکنن که ما اینجا ساعت ما تیر است و چیز را احساس نمی کنیم ما خودم شخصا اکثر اوقات مثل طفلای خردواره گریه میه و عشق میریزه از حالات را که در افغانستان میبینم ولی چیز از دستم نمیه متاسفانه ما واقعا بسیار متاسف هستم از چیزی که جریان داره من نمیفهم کدام کلمه همدردی و همدلی خدا برای افغانای ما که زیر فشار هستن برسانم
3: بیشتر دیشب با از طریق اینستاگرام یک پیچ افغان ما را دیدم که چی داره سرگری داره در امیشار شما
5: بازه
3: باز امروز خواستم قبل از اینکه در برنامه بیایم
6: میکروفون نزدیکتر به اینکه صدای
3: قبل از اینکه در برنامه بیایم گفتم بهتره یک بار اونجا برم خب رفتم در سرگری اونجا اونا در آخر به من گفتن که ناراحت نباشین غمگین نباشین از زندگی هست اینطور هست اونطور هست من برشان نگاه کردم گفتم در زندگی شخصی خودم البته اگه من نگاه بکنم غیر از دغدغه های روزانه دیگه هیچ مشکلی هیچ تشویشی هیچ غمی من ندارم کلن تمام غم و تشویش ماها مسئله افغانستان است که ما در هر کجای دنیا که باشیم او کتما اطمان می باشه ما را نمیتونه راحت بانه هر قدرم که زندگی روزمره ما قشنگ در اینجا باشه خوبیش پیش بره حالا به دور از او دغدغه هایی که همیشه داریم بازم مسئله افغانستان همیشه باعث میشه که ما درد بکشیم هرچی نباشه وطن ماست کشور ماست از اونجا میاییم بر ما نزدیک است در هر جایی که باشیم
6: امیدوارم که شرایط بهتر شه برای مردم کشور ما حالا یک مسئله ای هم که هستم خب الان ببینید این فضای مجازی یک بحثی پیش اومده یک دیده خب یک فراخوان داده شده برای روز جمعه که بیاین در تظاهرات
5: جمعه در کجا
6: در روز جمعه در جاهای مختلف در جبرئیل گفتن در دشت برچی گفتن شهرهای مختلف حالا یک وایسی هم اومدن که گفتن آقا نرین که این چیزه این یک تله ای که شما مردم را کشتاری مردم را بنازن حالا خیلی گفتن آقا کسایی که در رابطه با این مسئله صحبت نمیکنن حالا صفتهای مختلف دهشان گفته شده ولی من ایره میخوام بگم من داخل افغانستان نیستم این نظر شخصی من داخل افغانستان نیستم صدای کسانی که در این اعتراضات شرکت کردن و آسیب دیدن حتما صدایشان هستم اما به هیچ وجه به عنوان کسی که در اروپا نشسته به عنوان کسی
5: که نمی بود
6: نوری به عنوان کسایی که در اروپا نشستم من به هیچ وجه تبلیغ نمیکنم کسی به بیرون ان شاء الله هر زمانی که خودم در خاک افغانستان پا گذاشتم اون وقت در تظاهرات شرکت میکنم و بقیه هم تشویق میکنم این موضوع رو من خواستم حالا در تو باش صحبت بکنم و
3: عین کارم اون کدام که

0: به هیچ عنوان هیچ تظاهرات را که در داخل افغانستان میشه را ما بازتابدهی ندادم، ولی تمام موضوعی که در داخل افغانستان اتفاق افتیده را بازتابدهی کردیم، به خاطر از اینکه من در داخل افغانستان نیستم، در او شرایط نیستم، در او اوضاع نیستم و نمیتونم یک کس دیگر را تشویق بکنم که بیاید تظاهرات بکنه. اما چرا تظاهرات هایی که مثلا در اروپا، آمریکا یا هر کشور دیگه که به جز از افغانستان میشه او را شریک میکنیم، مثل تظاهراتی که در تاریخ 8 امی ماه است در مقابل
1: سازمان
0: ملل متحد داشنو، او را حتما بازتابدهی میکنم، ویدیو میسازم تا ای که همگی اشتراک بکنم، ولی صرف تظاهراتی که داخل افغانستان میشه را نمیتونم با جرأت نشر بکنم چون من اونجا نیستم.
1: احساس مسئولیت سنگین
0: داره، خدای
1: نکرده خونی یکی بریزه چطور خودمونو میتونیم ببخشیم؟
2: آخه متاسفانه قدرت دست ظالم هاست فعلا. خواندن کابل جان در گرفته هم یال زیر دستم آمده،
1: خواندن های غمگین ماندی و خدا. من دیروز شرایط کابل داشت، مادر در ایران هم بعد خدا خبر نداشت، بعد قصه کدوم خیلی چیزش ناراحت شد و خانواده گفتن چی رو گفتیم، ما نگفتیم که چی داشت، این مسئله بود. باز گذشت دل ما گرفته بود، گفتم خیر بالاخره روزگار. بعد چند نگه بعد چون خانواده ما در ایران زندگی میکنه، دما زنده گفتن که امریکا شروع کرده بمبار کردن، گفتم نه باز یه غم دیگه دیگه رقم شده که بخید مردم ما بخواین نخواین درگیری تروما و افسردگی میشن در این شرایط. ولی در زندگی یک آقای محسن دمه گفت آقا امیر یاد بگی که ما محکوم در خوشبختی و خوشحالی، این تا میتونی سعی کن با هر چقدر هم که شرایط سخت و بدن سعی کنی بالاخره بگذرانی همون شرایط ها و باید خوشحال باشی، و البته خوشحالی که نمیشه ولی خب سعی کنی بگذرانی در خوشی.
0: سختیش دایی است که کوشش میکنیم خوشحال باشیم، حتی اگر اوضاع خراب هم باشه. مثال دیروز من امتحان و گفتم هم که چقدر خراب سپری شد امتحان اولم، بدیش دایی است که این اوضاع سپری میشه، همون حس بده که من نسبت به این شرایط دارم هم از بین میره، ولی اگر یک مابود با نتیجه و امتحانم یه باز دوباره خرابی میکنم.
1: میفهمم چی میگین.
2: فکر میکنم همین آهنگ بشتیم تو بتونم کمک خدا آرام.

0: بیست اومدی؟
1: نه. نه گفتم در سال 2020 آخرش ترکیه رفته بودم.
0: خب 23 اومدی؟
1: آخر سال 2023 بود بکنم.
0: خلاصه هرچی تازه تر بهتر. منظورم ایسه کسایی که از زمانهایی که مثلا زمان طالب آمدن معمولا زیادتر امی سیل مهاجرین طرف خب بیرون رفتن از کشور زیادتر شد. مقصد من خلاصه از این بود یک کسی که در سال 2021 از افغانستان برآمد، حتما از شاگردای لایق افغان ترکم بودی که در ترکیه اومدی درس خواندن. در کدام مکتب درس میخواندی؟
1: من از طریق مکتب افغان ترک ترکیه نامدان. من خودم وقتی که دانشگاهم در افغانستان تمام شد باز خودم اپلای کرده بودم از طریق
0: مکتب. چه خوب. آله یک پیام یا یک نصیحت خونه میشه کسی کرده، ولی مثلا یک رای حل بر کسایی که آمدن در این اوائل برشان بگویی، یک تیپ برشان بتی چی هسته؟ ما بخوایم که از خودت یک کار رو یاد بگیرم، نه آمدیم سال 2023 آمدیم یا 21 آمدیم هنوز مثلا نه آمده، اگر مثلا تا اینجا 10 سال تیر نشه هنوز زندگی رو درست تجربه نمی کنی، میشه من نه گفته که خودت او رو انجام دادی و احساس میکنی موفق هستی، که من فکر میکنم هستی، چی میتونه باشه؟ اما تیپ در برشان بگو که اونا هم از تجربه خود استفاده کنن.
1: در قدم نخست میخوایم ایرا بگویم که ماهایی که در کشور جدید وقتی که تازه میاییم ما کانتکت درست اینجا نداریم، مردم رو یعنی نمیشناسیم، زبان بلد نیستیم، از سیستم آگاهی نداریم، اطلاعات کافی نداریم و متاسفانه در چنین شرایط است که ما مهمترین تصمیم در مورد زندگی خود میگیریم، در مورد تحصیل است، کار است، هر چیزی که باشه. و خیلی خیلی من فکر میکنم که واقعا خیلی مهم است که ما در مورد یک لحظه تلاش خود بکنیم که با کسای دیگه که قبل از ما هستن کانتکت برقرار کنیم. یک نفر نه، دو نفر نه، سه نفر نه، خیلی زیاد، به خاطر که خیلی لازم است ما با آدمای مختلف صحبت بکنیم، معلومات جمع کنیم، اطلاعات جمع آوری بکنیم تا اینکه بتونیم بهترین تصمیم ما بگیریم. من در وقتی که خودم اومده بودم برام همین مشکل داشتم، از هر کسی که پرسان میکردم در مورد درس، تحصیل، دانشگاه، چون مسیر من دانشگاهی بود یک معلوم بود، ولی برام خیلی سخت بود که معلومات من نمیتونستم از هموطنان خودم به دست بیارم و این قابل درک است که چرا من نمیتونستم رو به دست بیارم. ولی تنها چیزی که به من قابل درک نبود، وقتی که شما نمیتونین امو معلومات به من بدین چون معلومات ندارین، چرا باید معلومات غلط بدین؟ میتونین بگین که خانه تاباد کمی سوال کردی ولی من معلومات دی بار ندارم، ولی معلومات غلط میدادن. من خیلی متاثر میشدم و می کمبود احساس میکنم که در بین ما نیاز است که کسایی که قبلا اومدن هر معلومات و اطلاعات درست دارن بتن و اگه معلومات ندارن اطلاعات غلط بمانتن. مثلا من میخواستم دانشگاه برم، میگفتن ممکن نیست، نمیگفتن سخت است، نمیگفتن که من معلومات ندارم، میگفتن اصلا ممکن نیست. خب خیلی کسایی هستن که با اینمی اطلاعات کم، اطلاعات غلط، با می که کانتکت کم داشتن، زبان درست نمیفهمیدن، رفتن طرف یک رشته که اصلا دوست ندارم، ولی فکر کردم خب مجبوری دیگه بیا یک چیز رو انتخاب بکنم. و این خاطر من بر کسایی که تازه هستن، هرچند خودم هم تازه گفتم ایشون، ولی بازم که اطلاعات خیلی جمع‌آوری بکنن، از یک آدم نه، از دو آدم نه، از سه آدم نه، خیلی خیلی خیلی زیاد. و هر چیزی که آرزویش دارن، هر چیزی که هدفش دارن، این رو باور کنن که در اروپا غیر از افغانستان، ما میگم در هر جایی که باشن با آرزو و هدفشان میرسن، اگر خودشان دست نکشن، هر قدر خسته باشن بازم از او تسلیم نشن، خلاصه میتونن به او هدف خود برسن.
0: اوکی. اگه جنبندی کنم نظری خودت، هر چیز امکان پذیر است اگه بخواین به آرزوی خود برسن، میتونن برسن و ایده و مفکرهای غلط کسایی که برشان میتونه بابت پس رفتشان میشه، اینطور بگویم پیشرفتشان جلوشان میگیره، اگر در او موضوعات توجه نکنن ما همیشه منفی نگر هستیم متاسفانه جامعه ما. خب کلی نه، اکثرا کسایی هستن. برصورت تشکر از خودت. بنان نتیجه گرفتیم، کسایی که نامین درس بخونین، جلو پیشرفت خود نگیرین با نظریه های منفی دیگران، کسایی که دگرد برتون هستن درس بخونین، دانشگاه برین، لیرا کنین، زبان یاد بگیرین، اوضاع روز خرابتر شده رسته، باعث بدبختی خودتان نشین، از شانس خود استفاده کنین. جاوید تو سال 2016 اومدی؟ 15 اومدی؟
2: ما دیگه ما آخر 2015 موج عظیم موج.
0: آه شما در موج اول اومدی.
2: موج سواری کردیم اومدی.
0: 10 سال شد دستم.
2: آه دیگه.
0: نه میگن که در سوئیس 20 سال اول سخت است. خود از نیم سال، از نیم 20 سال تیر شدی. خودت چی خودت چی میتونی که مردم مشوره بدی؟
2: مشوره که
0: میتونی پیام باشه مثلا کمی ساده تر بگه.
2: یک مسئله که است الو بچه من مشارکت، هر کسی در زندگی خودش یک تجربه شخصی داشته و معمولا میای اون تجربه شخصیشان رو به عنوان یک راهنمایی به بقیه میگن، در صورتی که او یک تجربه شخصی بوده. و یک سوئیس بهتر میدونین، هر کانتون و هر گیمونده بر خود یک قانون داره. این کانتون تا اون کانتون خیلی فرق داره. مثلا یک دوستا تعریف میکنه گفت که از خاطر مسائل بیمه نمیدونم خلاصه این در کانتون زولوتون این دیگه در کانتون زوریخ بوده، یک طوری بوده که گفته که آقا تو مثلا فلان کارا نکو من انجام دادم به نفع ما شده. حالا این دوست دیگه مون در زولوتون که بوده او کارا انجام نداده به ضرری شده، بعد گفت با من در حرفی فلانی توجه کردم. گفتم خب با او کانتونیش فرق میکنه، بعد او مگر متخصص بیمه بوده؟ چون بالاخره بیمه متخصص خودش داره، میتونی باشه مشاور بدین مشاوره بدین چیز کنن. ولی که یک نفری صرفا چون یک تجربه شخصی داشته، تجربه شخصی از او دلیلی بر درستی یک موضوع نیست که تو هم بر برای تو درست باشه و بخوای او انجام بدی. یکی خب میتونی بری آقا جان من خود بگردی بچرخی، بعدم در این دنیایی که همه چی با یک سرچ ساده قبلا در گوگل بود الان با چت جی پی تی راحت همه چی به دست میاد و میتونی ولی اطلاعاتی که میخوای را پیدا بکنی. این مشکل من داشتم زمانی که دانشگاهم خودم شروع بکنم، کسی نمیگفت چطوریه. بعد خودی بالاخره اون نهادهایی که او اوایل ما میایم باهاش به ما همکاری میکنن ترغیب میکنن که برو کار کو، برو یک لیره انجام بدی. اما اینطوری بود که گفتم آقا من نمیخوام برم چیز کنم لیره انجام بدم، من میخوام برم دانشگاه درس بخونم. خب کسی راه را نمیگفت، باید میرفتیم خودمو پیدا میکردیم راه و مسیر و اینا. و کسی هم البته گله هم نیست، چون عموما اومده بودن لیره کرده بودن از مسیر دانشگاه، همه باخبر نبودن. یا اگر کسایی هم باخبر بودن اونا کسایی هم که اینجا بزرگ شدن و چیز میکنن، اینجا بزرگ شدن و اینجا تانیستن برن کلاس درس، بعد کلاس درس یا لیره کردن یا رفتن گیمنازیوم، اون مسیرشون خب فرق داره تا کسانی که چیز میه. بله این دیگه خلاصه همین. ولی در سوئیس، سوئیس خیلی کشور خوبیه نسبت به جایی که من رفتم، واقعا راضیم.
0: اصلا مشورت باز به نظرم که امسان هستن
2: مکمل
0: دنبال آرزوهای خود برین، به نظرهای منفی کسی گوش نگیرین، شما میتونین به نتیجه برسین اگر خودتان دنبال چیزی که میخواین برین. به عنوان آخرین پیام وجمه جان، کامنت هایت اگر کس سوال داره چیزی میتونی بر ما بگویی، در غیر صورت یک دقیقه دیگه داریم خدافیزی میکنیم. اصلا میتونی یک دقیقه بخونی یک دقیقه جواب بدی دو دقیقه.
1: خب کامنت ها کلش بالا رفته، فکر میکنم فقط نظریات بود، سوال نبودک. و فقط ما یک کامنت در زین مانده و دقیق نیست، ولی چیزی که برداشت کردیم امون رقم جواب میتم که گفتم مثلا گویا ما دروغ میگم به خاطر که امکان نداره در 3 سال ما اینجا ماستری بخوانم. دقیقا حرف ما نمیست کار بکنی که بر دیگر غیر قابل باور باشه. و وقتی کس مرا میگه دروغ میگی در این بار، من خیلی خوشحال میشم میگم واو مت یک کار کردیم باور نمیکنه. یعنی امکانش هست که شما یک کار فوق العاده را در یک سال، دو سال، سه سال، حتی در کشور بگانه انجام بدین، صرف به دلیل از اینکه شما تسلیم نشین، دنبال هدفتان برین. و امین.
0: سو تشکر از کلگی، تشکر جاوید، تشکر وجمه. امیدوار هستم که آرام و موفق و کامکار باشین. امیدوار هستم که بازم شما رو داشته باشم.
1: تشکر،
0: خوش گذشت.
1: با ما همچنان خوش گذشت.
0: تشکر،
2: خوش گذشت و ممنون. همه شما را هم به خدای بزرگ مسپارم.
0: لا امین. و همچنان آرزوی سلامتی بر همگی. زنده باشین. خدا حافظ.
3: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
4: Farsi X, اولین برنامه رادیو فارسی و آلمانی در رادیو X.
3: Farsi X, jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr. Daher dovomin panjshanbe ma saat 7 shab.
4: روی موج 94.5 FM.